opplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Det er noen smartinger her borte I England som har forsøkt å lure til seg 2 millioner kroner I gullbarrer.
1: I gullbarrer faktisk?
0: Ja.
1: Skikkelig western style.
0: Ja, og det de har gjort da, de har utgitt seg for å være en kjente engelsk komiker.
1: Ja vel.
0: Ja, og så har de då brukt falske legitimation och bilder som är brukt på den här falske legitimationen visste sig senare att vara klippt ut ifrån ett DVD-cover.
1: Ja vel, det var ju kreativt.
0: Ja. Och detta fick ju då till oss att verka väldigt äkta så att de som då skulle sälja gulle den här förretningen då. De trodde ju att det var faktiskt han.
1: Ja.
0: Men då de kom för att plocka upp gulle så fattade de misstanke.
1: Ja.
0: Først så utgav de seg for å være hans ansatte som skulle hente gullet foran
1: mm-hmm.
0: Og hadde for sikkerhet selv hans legitimasjon med seg
1: Ja, det ble jo litt sånn
0: Det virker jo ikke helt stureint
1: Nei
0: Så derfor så sjekket de litt grann opp Og ja. Så var det en politimann I nærheten som kom innom en tur for å se litt på saken Og dermed så ble gutta avslørt Men de hadde altså greid å forfalske da, hans legitimasjon Og få de som skulle selge gullet til tro at det faktisk var han som skulle kjøpe gullet
1: En kjente komiker som skulle kjøpe en ja. Hele høy med gull
0: En hele høy, 2 millioner kroner I gull, det faktisk ja. En del gullbarer
1: Ja
0: Jeg lurer på om en gullbar rundt sånn 100 000 eller noe
1: sånt. Nei, jeg aner ikke, men det ganske tungt I hvert fall.
0: Ja,
1: en sånn en.
0: Så 2 millioner ja. En del gull altså.
1: Ja.
0: Så det klart at dette jo ikke noe som de vanligvis har liggende heller. Så Nei. De hadde jo bestilt og suttet dette opp og alt var klar for avhenting.
1: Ja.
0: Men som sagt, når disse luringene da kom inn og kanskje så litt herjet ut.
1: ja, og vise legitimasjonen til
0: en. Fra en som, ja.
1: Mm.
0: Da synes de at dette var litt rart.
1: Ja, da hadde de I hvert fall ikke trodd på det.

0: Ja, ja, det er litt av hvert du kan pådra deg i løpet av et liv. Jeg tenker da på sykdommer, og du kan ramle og slå deg, og det er ikke måte på. Og da finnes det en masse med sånne syndromer.
1: Ja.
0: Klaustrofobi.
1: Ja, for eksempel, kanskje, ja. Det er mange sånne rare fobier.
0: Fobier, ikke sant?
1: Mm.
0: Og her er det en kvinne, hun er 20 år gammel, og hun er fra USA. Hun er agoraforisk.
1: Ja vel.
0: Og hva vil det si? Jo, det vil si at hun ikke tør å gå utenfor sitt eget hus.
1: Ufta.
0: Kvinner, hun får totalt panikk når hun nærmer seg et vindu eller en utgangsdør.
1: Ok.
0: Og kan rett og slett ikke gå utendørs. Hun har levd hele sitt liv innendørs. Kvinner har faktisk til og med gifta seg hjemme i sitt eget hus.
1: Såpass, ja.
0: Ikke nok med det, de har faktisk to barn sammen.
1: Ja vel, så det har de fått det, innendørs.
0: Ja, det går faktisk innendørs
1: ja,
0: også.
1: Ja, gjør det det?
0: Ja visst,
1: okay.
0: Jeg har hørt om det, opp til flere ganger. Og denne kvinnen her nå, det som er en stor nyhet nå, de har fått henne til å gå utendørs for
1: ja,
0: første
1: vel,
0: gang i sitt liv.
1: Hvordan gikk det?
0: Det var en kort visitt, det var en liten spasertur ut i hagen. Til panikken tok henne, så løp hun inn igjen. Men dette er stor nyhet da, i dette lokale tettstedet der alle kjenner alle.
1: Åja, akkurat ja.
0: For første gang i historien.
1: Først i det stoff.
0: Ja da, det er klart. Det er big news.
1: Ja.
0: The talk of the town.
1: Ja, ja.
0: Det snakkes faktisk om til og med på Radio Haugaland.
1: Ja, faktisk.
0: Så dette er store nyheter.
1: Men du, jeg har faktisk opplevd noe enda merkeligere, og det er faktisk en mann som var livredd for katter.
0: Jaha.
1: Det synes jeg var litt spesielt, fordi manner de skal ofte være litt sånn store beskyttere, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg har alltid hatt katt i hus, og så fikk jeg besøk av henne, unnskyld hvis du hører på, men jeg fikk besøk av en kar her hos meg da. Og så kommer pusen og vil hoppe opp i sofaen til han, og mannen hopper i taket, altså. Dette er en voksen mann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå har jeg jo sagt til deg før det at du er jo en sånn magnet for sånne pingler.
1: Ja, jeg visste det kanskje.
0: For det var en annen kar du hadde vært med her som var livredd for
1: edderkopper.
0: Edderkopper.
1: Ja.
0: Og var en annen som ikke likte disse ørkenråtene dine heller.
1: Ja.
0: Du er kjeledyrene dine.
1: Uff.
0: Skremmer jo folk av.
1: Ja.

0: Fjære, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Vi snakket om praktiske spøker her, om han på supermarkedet som var rundt og gjorde litt forskjellige gjøn med de butikkansatte.
1: Stemmer, han tok blant annet tomatjus fra et rom til et annet, var det ikke så?
0: Ja,
1: fra, til dametoalettet.
0: Ja, fra ute i butikken og inn på dametoalettet.
1: Ja, så ikke spesielt vakkert ut, sier for meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han gjorde mye annet også, var mye artigere, men uansett, praktiske spøker finnes det jo en del av, og hvis at folk har vært på fest og har vært på narspill og sovnet på narspill, ja. Så kan alt skje.
1: Det har jeg sett på YouTube og litt av hvert.
0: Ja, Det kan jo bli taint i ansiktet, og de kan...
1: Jeg har sett barberskum for eksempel, og så tar det jo gjerne og kløs litt i ansiktet mens de har barberskum over hele ansiktet, og så, ja... Ja. Så veldig fint ut.
0: Kan bli taint i ansiktet, og kan bli rett og slett forklippet av alt håret sitt mens han sover, i hvert fall på denne siden.
1: Det kan skje, ja. I ekstreme tilfeller.
0: Ja, og det siste nye nå står om i engelske aviser i dag. Det er en...

0: Helt ytterst, ut forbi den hvita linja. Du skal jo ikke gå, du skal stå på utsiden av den.
1: Ja.
0: Ja. Så de har plassert den helt inntil det som toget passerer da. Så når morgentoget kom,
1: Så
0: tror jeg han våkna litt brått, for å si det sånt.
1: Ja.
0: Han ble ikke truffet av toget, men det var jo liksom en millimeter ifra.
1: Fikk en ganske bra bakoversveis.
0: Ja, og det, ja. Du merker jo det når toget kommer, for å si det sånt.
1: Ja.
0: Så han våkna da på togperrongen i dag morges, hvis nok snakkes.
1: Og så kom alle passasjerene strømmende ut av toget, og der ligger det en kar på en sofa.
0: I nettoen. Halvbarberte, tegnet i ansiktet, godt beduggen, og ante sikkert ikke hvor han var eller hva som skjedde i det hele tatt.
1: God morgen!

0: Dersom du bor et sted der har masse høye fjell,
1: ja.
0: Og du skal på skolen, så må du gjerne klatre i de fjellene for å komme deg til skolen.
1: Det må du, da får du god trim til skolen.
0: Det gjør du absolutt, og så blir du himla god fjellklatrer.
1: Du ble nesten født med sånn klatreutstyr.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja.
0: I Tibet så er det en del grisgrendte strøk.
1: Ja.
0: Folk bor gjerne oppe i fjellsida, og de må klatre gjerne over noen fjeller for å komme til en annen hytta der de skal ha noe opplæring.
1: Ja, det må være interessant å bo på en sånn plass.
0: Det er fortsatt mennesker i denne verden som altså bor på steder man ikke skulle tro.
1: Ja.
0: Så det heter.
1: Ja.
0: Og i Tibet så er det en helt spesiell skole som er da oppe i fjellsida. Og for å komme der til, så må du klatre noen kilometer oppover fra landsbyen.
1: Oi, sant.
0: Og så greia er at det er flere landsbyer da, i området, og så har de plassert skolen midt imellom, på en måte, imellom landsbyene.
1: Ja, akkurat på toppen av fjellet, på en måte,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, for å ikke gjøre det urettferdig, da, for det at de har hatt litt problemer med dette. Da. Hvis det de legger skolen til den ene landsbyen,
1: ja.
0: Så må jo alle andre klatre helt over fjellet,
1: ja,
0: og ned, og så tilbake igjen den lange veien.
1: Ja.
0: Så i stedet for å være litt mer demokratiske, da, så har de funnet ut at da plasserer de skolen midt på fjellet, så må alle klatre opp. Sånn at,
1: helt så skikkelig sånn fjellklatring.
0: Skikkelig fjellklatring.
1: Og sånn at, vi snakker om barneskole dette her.
0: Dette er barneskole,
1: ja. Dette er barneskole, så seksåringer tar frem klatreutstyr og klatrer.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja, risikerer livet på vei til skolen.
0: Rett og slett. Noen sier de skal gå til skolen, noen sier de skal sykle til skolen, og de sier, jeg skal klatre til skolen.
1: Ja.

0: En 87 år gammel kvinne borte I Storbritannia har fått et litt uventet problem.
1: Ja vel.
0: Hun har vært ute og kjørt med sin elektriske rullestol.
1: Ok. Og, hun har ikke fått fartsbot?
0: Nei, det har hun ikke. Men hun har hatt behov for hjelp fra politiet. For denne damen, hun la nemlig ut på tur på motorveien med den elektriske rullestolen sin.
1: Ja.
0: Og der passerer gjerne bilene I 100-150 kilometer I timen, og da skal du vel helst ikke kjøre med en rullestol som gjerne kjører 15 kilometer I timen, liksom. Men denne 87 år gamle kvinnen, hun synes jo at det var den greieste veien, så hun tok motorveien.
1: Tøffe damer da.
0: Ja da, så hun prøvde jo å følge trafikken på siden av veien der, og kjørte der faktisk I... 5 miles før hun ble stoppet av politiet. Og når hun ble stanset, så så hun ganske vettaskremt ut. Og da viser det seg faktisk at damer, hun skulle egentlig bare inn på motorveien et lite stykke, fordi ja. Det var en snarvei dette. Mm-hmm. Så hun kjørte bare langs motorveien. Men så, var, så kunne hun ikke svinge av, fordi gassen hadde nemlig hengt seg opp.
1: Nei!
0: Hun hadde gitt på håndgass, og den hadde hengt seg opp. Så hun måtte rett og slett bare kjøre til det var slutt på batteriene. Og det gikk 5 miles altså, før hun gikk tom for batterier. Og da sto hun I veikanten vettaskremte, og der kom politiet og måtte hjelpe henne.
1: Fått seg en opplevelse for livet I hvert fall.
0: Ja da, det ble en artig tur.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

0: Og da skal vi få en liten nyhetshistorie fra Polen her.
1: Polen liker vi, vet du.
0: Det skjer det mye rart, og en birøkter har gått på en seriøs smell her.
1: En birøkter?
0: Josef Guzy, han 76 år gammel og kommer fra Katowice.
1: Ja vel?
0: I Polen, i Sør-Polen, og han er da altså birøkter.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde vel kanskje en dårlig dag på jobben nå. Han ble stukket av 1 million bier, og...
1: De tok seg av hevn, vet du.
0: Ja.
1: Går rundt og så røyker de ned hele veien, ikke? De ble jo sinte til slutt.
0: Ja, og han ble stukket så kraftigt at han døde, trodde jo alle da. Og han hadde sannsynligvis så lav puls etter all giften han fikk i seg at han ble konstatert død av ambulansefolkene som etter hvert kom til stedet.
1: Oi, sant?
0: Så han ble jo da lagt i kista etter hvert og sendt av gårde til graven.
1: Ja.
0: Og mens han da ble kjørt i likvogna til gravstedet, så våkna han.
1: Oi! Tenkte jeg det da. For det første så våkner du og så stanger du rett i et eller annet, ikke sant? Fordi du ligger i kista.
0: Ja, det er mørkt og dette beveger på seg, og du skjønner ikke helt hva som skjer.
1: Men tenkte jeg, de som kjører denne likbilen der, de må vel ha døde av skrekk, kanskje?
0: De fikk seg i hvert fall en overraskelse, kan man slå fast.
1: Ja!
0: Ja.

0: var der en kvinne borte I England som tok eksamen.
1: Ja vel, hvorfor snakker vi om henne nå?
0: Jo, fordi at hun I posten I går endelig fikk eksamensresultatene.
1: Se det ja!
0: Det har bare tatt litt tid.
1: Det var ikke rent for tidligt.
0: Ja, det visste jeg at dette her sendt ut da med Royal Mail I 1982.
1: Ja.
0: Og det har tatt litt tid å få posten fram.
1: Ja, nemlig.
0: Kan du si?
1: Altså, her må du ha skjedd noe alvorligt på veien.
0: Ja, det ingen som har noen forklaring på dette her, men det har altså tatt litt tid.
1: Ja, det kan du si. 1982, det jo, ja, 26 år siden det omtrent.
0: Ja, eller rundt 20 år,
1: ja.
0: Cirka. Mm. Så det begynner å bli noen måneder siden.
1: Ja.
0: Men det som det aller mest spesielle kanskje med dette, det at hun har ikke fått hele besvarelsen, bare halve.
1: Åja, så hun venter på resten fremdeles.
0: Ja.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. En enebolig I et boligfelt I Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne I huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk I området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino I forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
5: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
4: Dette et alvorlig inngrep I grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet I New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter I dag kursen mot Miami I Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte I møteulykken sør for Berkåk I Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt I begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
8: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Då ska vi till en julatradition i Kanada.
1: Ja, nærmere bestemt Calgary, der ja, de er like fanatiske når det gjelder ishockey der som resten av Kanada. Men de har en litt spesiell juletradisjon der. Når hjemmelaget spiller kamp, under det første målet da, til hjemmelaget, da er det en tradisjon at alle tilskårene hiver en bamse på isen.
0: Jaha.
1: De har med seg bamsa.
0: Liksom ishockeyspillerne legger seg ned og koser med bamsen da,
1: stedet for. Det gjorde de faktisk i år i hvert fall, men nei, denne tradisjonen er at de samler opp bamsene etter kampen og leverer de til barnesykehusene og barnehjemmet i området.
0: Åja.
1: Og det er jo et fantastisk syn når han karen skårer, og så bare begynner det å snøre og regne og hagle med bamser i alle slags størrelser inne på isbanen. Og det er jo en så mye søtere ting å se på enn fotballsupportere som hiver på ja, doruller og skyter signalpistoler og
0: springer
1: nakne på banen, ikke minst. Takk! Meg til bamsene.
0: Og dette en juletradisjon?
1: Det en juletradisjon, de gjør det hvert år, og i år så ble det nærmere 26 000 teddybjørner på banen.

0: Fjerde, presentert av
1: So nice to meet you here this morning.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett

0: Dersom du gjør overtredelser av veitrafikkloven, så får du prikker I førerkortet. Det en ordning som har hatt noen år.
1: Ja, det har vi, og får du mange nok prikker, så det farvel til førerkortet.
0: Akkurat. Og du skal jo gjøre ganske mye rart da, for å få en del prikker. Og nå vet ikke jeg hele lista her, men det sier seg jo selv at denne fyren har både kjørt uaktsomt og drevet og gjort en del rare ting, så jeg forstår på politiet her det snakker om alt fra villmannskjøring til burning til uaktsomt kjøring og litt forskjellig, som endte med da til slutt, etter at han ble tatt I en fartskontroll, at han hadde da fått I alt 10 prikker på førerkortet sitt, og dette kunststykket greide denne gutten å få til på bare 16 dager etter at han har fått førerkortet.
1: Altså, jeg vet rett og slett ikke om jeg skal bli forskrekket eller imponert. Jeg tror jeg blir litt begge deler. Du kan jo ikke ha mye tanke for hvor farlig det er. Altså, en ting det at du kjører deg selv I hjel. Altså, det får nå være ditt valg, men du påvirker omgivelsene rundt deg. Du kan kjøre noen andre I hel. Familien din vil gjerne synes det var litt kjipt om du skulle ligge klint ut over veien.
0: Ja, altså, hvis du nettopp har fått lappen, altså du sannsynligvis 18 år gammel, og så greier du å få så mange anmerkninger, så mange prikker på førerkort I løpet av så korte tid, så ville jo jeg tenkt at, ja, men altså, hvor lenge skal da vedkommende være uten førerkort? Han burde jo faktisk være uten førerkort, kanskje I 5 år eller noe sånt.
1: Skal få lov til å bli voksen først.
0: Ja.

0: holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
1: Ja, ja.
0: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
1: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i neverne og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
0: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
1: Ja, ja.
0: Når han skulle holde en sånn pokker i vårske.
1: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
0: Ja, han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså.
1: Ja.
0: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
1: Ja, du tror det er utbrente mest da?
0: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
1: Han hadde jo en hjerne i størrelse med en stikkedåse, var ikke
0: ja,
1: det du sa?
0: Ja, det
1: men,
0: må...
1: Men altså, hvis du har en sånn stikkedåse med ubrukte fyrstikker, sant? Og du bare, det er bare en liten gnist nede i det, så freser jo hele stikkedåsen.
0: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså. Mm. Ja.
1: Bør han gi seg nå?
0: Han er jo på halsen alder, vet du så.

das alt. Så om du ser meg gå forbi en mørke bar etter klokken ni, knytt din sko og spring din vek, for du vet ting ikke endrer seg.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din her i Norge, så er det en smal sak å skifte. I Romania så har de vel også tilsvarende løsninger, men der blir legerne rett og slett sinte på deg dersom du skifter.
1: Ikke bare sinte, de blir faktisk direkte ufine.
0: Jaha.
1: Det var en,
0: kar her.
1: Ja, det var en stakker da, som hadde slete med mye sykdom, og da gikk han jo mye til legen. Og dette ble fryktelig dyrt, for han, legen tok godt betalt, men det visste jeg jo at det var jo en dødelig sykdom faktisk, det var en hjernesvulst.
0: Mm.
1: Og det ville kreve veldig mye behandling fremover, og det var jo ikke så mye annet å gjøre med det, så da fant han ut, ok, men da bytte jeg i hvert fall lege, så jeg liksom ikke blir blakk i tillegg til å stryke med. Men det satt jo han legen fint lite pris på, så han måtte jo ha siste ord.
0: Ja, nettopp.
1: Eller rett og slett, siste tekstmelding. Dagen etter han, Karen skiftet lege, så fikk han nemlig melding fra den legen som han skiftet vekk ifra med «Ja, du får jo anse den syketiden jeg ga deg som en gave, og så får du jo tenke over at du har jo ikke så mye mer liv igjen å nyte. Ha det bra, din idiot!»
0: Åja.
1: Så det var jo en fin siste hilsen til den stakkars pasienten, og nå må jo legen svare for dette.
0: Ja. Når det kommer på trykk i avisen og greier, så har jeg ikke så veldig mange pasienter igjen.
1: Ikke tro det.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommarværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: Og nyheten at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 11 grader.
3: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Noen tatueringer, de mindre smart enn andre, Eiren.
1: Ja, jeg har jo sett en del eksempler da, men jeg blir litt sånn småbekymret når jeg ser hvordan du kniser her.
0: Ja, altså en 21-åring fra England, han har vel gått på tidenes smell. Denne bartenderen her fant ut at han skulle være litt løyen, og...
1: Du ikke løyen med tatueringer, det går med deg resten av livet.
0: Ja, så han fikk denne tatueringen på et litt bestemt sted. Med en litt bestemt utforming som gjør at han nå angrer og

0: Ira.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Når du skal ut og kjøre bil i sommer, så kan du bli testet for både det ene og det andre. Ja, altså, alkoholtester er jo ganske vanlige for bilister, altså at det er promillekontroller, ikke sant? Men de sjekker jo også for andre rusmidler nå. Det er heller ikke så uvanligt, relativt vanligt etter hvert. De har jo fått bedre instrumenter, politiet, til å gjøre det også. Har du noen gang vært i en bil hvor den ble stoppet i kontroll, og føreren må både blåse og spytte, ikke hva det går i?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har det, altså. Jeg prøver å tenke meg om her nå. Jeg tror ikke jeg har stått i en bil hvor den har blitt stoppt.
0: Nei.
1: Nei, det kan jeg ikke huske. Det må i så fall være 30 år siden eller noe sånt.
0: Ja. Men det er blitt ganske sofistikert i dag. De har bedre hjelpemidler og bedre teknologi til å undersøke litt sånn forskjellig. Og hvis det er mistanke da, om at bilister har brukt andre rusmidler, så blir den tatt med for en blodprøve for å sikre bevis og den slags. Så det er sikkert masse heft da for bilføreren, og ja, det kan bli en stor sak og sånt. I Danmark nå så har det gått enda lengre. Nå er det ikke bare alkohol og narkotika de sjekker for. Det har kommet en tredje ting, ser du, som er blitt mer og mer vanlig. Kan du tenke deg hva
1: det er? Nei, det kan jeg ikke faktisk.
0: Hva mer kan de teste for?
1: Nei, hva kan det være?
0: Hva kan det være?
1: Ja,
0: hva kan det være?
1: Kan det være med å få svaret nå?
0: Hvis du kjører tur eller er på ferie i Danmark nå, så kan du bli stoppet og blitt bedt om å ta en blåseprøve for lystgass.
1: Jaha.
0: Ja, stadig flere dansker ruser seg på lystgass.
1: Ja.
0: Og dette har litt den samme effekten i forhold til rus som alkohol og narkotika. Og du kan i hvert fall ikke kjøre bil når du er i den tilstand der.
1: Får du ikke sånn spesiell stemme da?
0: Jo, du har lykstemme.
1: Ja, Donalds stemme.
0: Ja.
1: Du gjør jo det, så ja. Du vil jo bare høre det på stemmen om vedkommende har ruset seg på lystgass. Nå snakker du om helium egentlig,
0: men lystgass så får du ikke sånn stemme, det var helium.
1: Var helium det, ja?
0: Ja. Okay. Men, det er farlig å bruke lystgass, og i forbindelse med trafikksituasjoner er det vanvittig farlig, skriver det danske politiet her i en melding. Forløpig blir det altså snakk om et pilotprosjekt der to politidistrikt har fått dette nye apparatet som de er ute og tester på bilister. Testingen skjer på samme måte som ved promillekontroll ved at den som avgir prøven blåser i et munnstykke. Og dersom prøven er positiv for lystgass, så kan du bli fratatt førerkortet.
1: Ja.
0: Lystgass, bakrattet, hot or not.
1: Det er jo not.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra

0: i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken! Cut
2: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja, Martinez sier at det ikke gir mening å fortsette som trener når de ikke vant det mesterskapet. En mann i 20-årene mistet liv i en MC-ulykke i Holmestrand i går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører i 20-årene livet i en ulykke i Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: nettsted mot en ansatt ved Haugesund sykehus I fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vara I minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Fører til å være tålmodige i sommertrafikken nå, og heller ta en pause enn farlig kjøring. Kjør forsiktig i sommertrafikken. Etter en uvanlig kald start på uka, sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene de varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Jeg ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik. Cut
7: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Gjermundshavn Valsøy-Årsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokka 9 nå i morgentimene. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Klokka 10 minutter på 5 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Politiet fikk i natt melding om en bil som holdt på å kjøre av veien flere ganger i Holmestrand. Bilen kjørte også inn i en hekk i Sande før den kjørte ut på E18. Etter over midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg 3 mindreårige barn i denne bilen. Hun mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand og ble fremstilt for prøvetaking. Barna ble ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakta. En lastebil kjørte inn i en personbil bakfra på E134 Haukeliveien i Vindafjord i går mandag kveld. Nødetatene rykket ut til stedet, og føreren av personbilen ble sjekket av helsepersonell. Det fremsto ikke som alvorlige personskader, melder politiet. I en oppdatering rett før klokka 23 i går kveld opplyste politiet at veien igjen var åpen for trafikk. Jeg ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort I forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
2: Altså det jo juks. Du kommer en spiller på banen som egentlig ikke spillerberettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det jo helt sint at USA selv vil være med på det. Det fatter jeg bare ikke.
1: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, det skriver New York Post. Han sier at når alt kommer til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kammerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Cut and go! Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lå mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
5: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
3: Helgaland. Is it a relapse if it's just a dream?

0: Mark kunne være nok til å spille fotball på, og satte opp to enkle tre mål, og vipps, så var han i gang med kamper, og når som helst egentlig gitt skoletid. I dag må det enten være godt klippt gress, eller kunstgress, for at en kanskje bruker den. Hva synes du om utviklingen?
1: Det en negativ utvikling. Ja. Den henger ihop med vårt voksnes ønske om å spesialisere barn og tidligt. Og så kan det være også at vi ønsker å oppnå en drøm som ikke vi selv klarte.
0: Akkurat.
1: Og den er nok for folkehelsa, så er den destruktiv og direkte ødeleggende.
0: Ja.
1: Så kan det være vi får en nye Haaland.
0: Ja.
1: I løpet av en 20-30 år, men man har tapt utrolig mange på veien der til. Den, så den utviklingen synes jeg ikke noe særlig om. Så vi må litt dette her med at de ungdommene blir utsatt for lite ubehag. De på en måte skal ha en perfekt underlag for å leke seg med en ball.
0: Ja.
1: På en måte, det blir jo litt rart for oss, som på en måte som du sa, en åker eller et eller annet som... Ja. Fikste med det. Verdens beste fotballspillere, Pelé og Messi, de hadde jo lite gras og lite ferdig kunstgress i hvert fall.
0: Og sikkert ball med bløra.
1: Det var det ja. Møtet av.
0: Tilbake til konkret Robson. Du var jo inne på noe her, men har du noe som topp 3 som du skal gå i gang med for konkret hva den skal inneholde? Av både aktivitets redskaper og aktiviteter?
1: Ja, det første nå, for petankballen, den på plass.
0: Ja, det var den som, det ligner litt på boccia, det.
1: Ja,
0: ja.
1: Den ligner på boccia, det er et kulespill der du kaster en gris, og så har hvert lag antall kuler, ja. Og så kan man nærmest mulig den gris.
0: Ja, det er det enkleste å få til, kanskje.
1: Ja, det er det enkleste, og der, jeg ser det en eller annen sånn mobilitetspark-type, der både unge og voksne kan møtes, og de kan på en måte utføre litt sånn, enkle styrke balansemotorikkøvelser.
0: Ok.
1: Og så har jeg ønske om en plen der det går an å på egen hånd spille krokket. Mm. Altså, og et urbant langbruk. Det er det på en måte som ligger denne lavt hengende fruktene da, som jeg prøver å få til.
0: Er siste fotballkamp spilt på Robson, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det man har en liten drøm om det, men...
0: Den er litt lengre frem i tid.
1: Ja, litt lengre frem i tid, og så håper jeg at noen som ser verdien av det, fordi at det er klart det koster jo penger.
0: Ja. Apropos det, hva vil det koste av tid og penger dette?
1: Nei, det har vi ikke peiling.
0: Nei.
1: Tid er jo på en måte, den er alltid verdt å investere, så håper jeg at noen som ikke har tid, kan hjelpe oss med penger.
0: Ja, hva tid ser du for deg at aktivitetsparken står klar?
1: Nei, jeg kan jo prøve å tøffe meg litt. Altså, hvis jeg tror at våren, sommeren 2027, så har vi en velfungerende park som folk ønsker å komme til.
0: Ok. Ser du for deg en åpning med snorklipp og så videre?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi jo ha den første petankturneringen. Den skal vi ha i mars.
0: Ja.
1: Litt på sparken, men det er 21. mars. Men skal...
0: Mars i år?
1: I år, ja. Det skal være petankturnering.
0: Okay.
1: Da blir det offisiell åpning av den banen.
0: Ja.
1: Og da skal vi utfordre parksjefen og ordføreren, for de liker jo sånne konkurrenser, og liker jo litt mediedekning begge de to.
0: Ja. Ja.
1: Så vi skal prøve å få til en konkurranse litt imellom deg, og så skal vi invitere alle som vil, og det skal ikke koste noen ting.
0: Nei.
1: Så det er på en måte sånn en lavterskeltilbud, så målet der, det skal ikke koste noe, og komme der til, og kanskje vi skal lage oss et idrettslag som skal organisere denne petanke og den andre aktiviteten.
0: Men navnet på parken skal være Dropsen?
1: Ja, det må vi ikke lure på.
0: Apropos det, jeg har to spørsmål til slutt, Erik, om Drops. Du tar det?
1: Ja.
0: Har ikke så mye med selve Dropsen der oppe å gjøre med Grindesvingen, da, men det må jeg si. Men først et musikalsk spørsmål som handler om Drops i titel. Nå skal du få si hva for en sang er best. Drops of Jupiter, Tell Me, den ble utgitt i 2001 av den amerikanske rockegruppen Train. Vokalisten der var Pat Monahan. Det var den ene kandidaten. Eller Raindrops Keep Falling on My Head, utgitt i 1969 med B.G. Thomas. Den ble jo kjent via filmklassikeren Butch Cassidy and Sundance Kid. Hva for en drops er best av de to?
1: Nei, det må bli den som er Keep ja. Falling on my head.
0: Ja, for den, er, den, ja. Den nunner du på gjerne den og nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det altså.
0: Du holder på den?
1: Holder
0: hadde
1: på
0: du
1: den.
0: Hørt den andre?
1: Segmentet? Nei, jeg måtte jobbe litt med,
0: og,
1: så jeg er litt usikker på om jeg har hørt den.
0: Men, så du, da faller du lett på Raindrops Keep Falling on my head?
1: Ja, og så synes jeg det er litt apropos det, at jeg har jo unger som hører på musikk.
0: Ja.
1: De hører på mye musikk, som er på en måte fra mine besteforeldre sine, mine foreldre sine ungdom. Så den der på 60- og 70-tallet, hører ungdommene mine mye musikk ifra, og det blir jeg veldig glad for å høre, og da tenker jeg at det, da er det gangbar musikk over lengre tid.
0: Ja, tidløs.
1: Mm. Tidløs.
0: Og så, til slutt her, hva for en drops er best? Turkisk pepper eller kongen av Danmark?
1: Kongen av Danmark.
0: Den kom kontant?
1: Ja, nei, turkisk pepper, den er litt for sterke, og så
0: okay.
1: gir han av til noen assosiasjoner med noen sånne etterlyser har gått på noen sånne utesteder, og så da er når kongen av Danmark det tryggeste, og så nærmer jeg meg den alderen vel at de...
0: Du nærmer deg vel kamp for alderen?
1: Kamp for

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommarværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportssjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: dette og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordens forstyrrelse på offentlig sted. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømt etter at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand og krasjet på Steinsfjellet. En blodprøve viste hele 2,55 i promille. Politiet mistenker at en fører var beruset etter en ulykke i Kidlingveien på Bømlo. Personen ble tatt med til lege for blodprøve, og det ble ikke meldt om personskader. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter at hun knivstakk en ansatt på akuttmottaket ved Haugesund sykehus i mai 2025. Tingretten konkluderer med at hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. Giftige planter i utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og i verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn i sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen i første divisjon. Sportssjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Og etter en uvanlig kald start på uken er sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen. Nå, mer hits.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En kvinne i 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
2: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
1: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Det kan være skadelig for ungdom at skolen begynner for tidlig etter sommerferien. Ja, men det ikke nok med 2,5 måneder ferie? Vanlige folk i arbeidslivet har gjerne ikke mer enn 4 uker.
1: Ja, nei, det nå ikke det at han begynner så tidlig etter sommerferien, det det at han begynner så tidlig om

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Radio Haugaland. I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de er slett ikke så små

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 5:10 i morgentimene fikk politiet melding om at en person lå i veibanen ved Øvre Vats på E134 i Vindafjord. Politiet var raskt på stedet og fant en ung mann i slutten av tenårene. Mannen var beruset og ble tatt med til arresten i Haugesund. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. I fjor så oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hjemme hos seg, ifølge tallet fra Folkehelseinstituttet FHI. Mange fikk krypene med hjem i bagasjen etter reise. På grunn av resistens mot insektmidler og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggdyr økt kraftig over store deler av verden siden årtusenskiftet, det opplyser FHI. Giftige planter i utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom, i verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeierne til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn i sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen i første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Etter en uvanlig kald start på uken er sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Du leser mer på Radio H.no. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Overalt er kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken og ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron i dag på besøk i byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen i nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om framtiden etter en 4-etappe mot Belgia i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut til juli. Norge slo Brasil med 683 pasninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard sto for nesten 2/3 av pasningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle JonBenet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, nemlig Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: En god hårklipp gir selv

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her er de lokale nyhetene. Sommerværet er på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømte tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose, og

0: slår at behandlingen vil vara i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Drop in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: En kan varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Denne uka så blir Tysnesfest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tysnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Våge. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kyss. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømt etter at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand og krasjet på Steinsfjellet. En blodprøve viste hele 2,55 I promille. Politiet mistenker at en fører var beruset etter en ulykke I Kidlingveien på Bømlo. Personen ble tatt med til lege for blodprøve, og det ble ikke meldt om personskader. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter at hun knivstakk en ansatt på akuttmottaket ved Haugesund sykehus I mai 2025. Tingretten konkluderer med at hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. Giftige planter I utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og I verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn I sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen I første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Og etter en uvanlig kald start på uken sommervær på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uken. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Mala på.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se

0: rett overfor banken hotell.
1: Paris, frisør.
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. Utesteder i Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
3: Ta ekstra vare på de minste barna, er en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
2: Reporter Miriam Alsvik. Minst to bomber eksploderte ved et hotell i Damaskus, hvor Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. Macron er i Syria for å møte landets leder Ahmed al-Sharaa, og hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde. Til slutt tar vi igjen med at svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes. 5285 0707.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, laber bris, 15 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Och här är de lokala nyheterna. Sommarværet er på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og I indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai I Haugesund, der opp til 3000 mennesker følgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner I bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet I Haugesund I april 2024. Mannen hadde 2,55 I promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus I fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare I minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På E134, Rullestad-tunnelen og Røldalstunnelen i Ullensvang, her det manuell dirigering i begge retninger. Etter en uvanlig kald start på uka sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Og en ny hetebølge i gang i Sør-Europa. Gradestokken viste 42,7 grader i går, både i Spania og Frankrike. De neste dagene fortsetter hetebølgen i Sør-Vest-Europa, melder meteorologene. Og Norge kan også vente opp mot 30 grader enkelte plasser i helgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte skal være truffet i ukrainske droneangrep i Azovhavet i natt, melder NTB. I tillegg skal et fraktskip og en ferge også ha blitt truffet i angrepet. Svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent 18.30, opplyser arrangøren. Og utesteder i Oslo venter stor innrykk til kampen lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
4: Ta ekstra vare på de minste barna, er en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
3: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
9: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været ble presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab idag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet og etterlyser bedre kostnadskontroll I kommunene. Haugesund har den største økningen I bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilisterne betaler I snitt 434 kroner I måneden, over 20% mer enn på samme tid I fjor. En ATV med to personer kjørte inn I fjellveggen på Fylkesvei 13 I Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole I Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om første ønske sitt I årets første inntak. Politiet rykket I natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt I veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann I slutten av 10-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik. Cut
5: and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Denne uka så blir Tusnes fest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tusnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Våge. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kjøss. Flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken, og heller ta en pause enn å kjøre farlig.
2: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: til ifølge forsvarsministeren. Sandvik sier NATO nå vil få den største konvensjonelle ubåtflåten i verden, noe som vil være helt avgjørende for å kunne forsvare norskekysten og nordområdene.
1: Reporter André Ødeby. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. Tre personer ble såret i angrepet i Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Fra torsdag stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.

0: vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg, ifølge tallet fra Folkehelseinstituttet FHI. Mange fikk krypende med seg hjem i bagasjen etter reise. På grunn av resistens mot insektsmidler og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggdyr økt kraftig over store deler av verden siden årtusenskiftet, opplyser FHI. Giftige planter i utmark og på beite kan føre til alvorlig sykdom og i verste fall dødsfall hos husdyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme gjennom beitesesongen. FK Haugesund går inn i sommerens overgangsvindu fra tabelltoppen i første divisjon. Sportsjef Kristoffer Haraldseid forventer aktivitet både inn og ut av klubben. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Attention, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Etter en uvanlig kald start på uka, sommerværet på vei tilbake igjen til Haugalandet. Meteorologene varsler flere solrike dager mot slutten av uka. Og en ny hetebølge I gang I Sør-Europa. Gradestokken viste 42,7 grader I går, både I Spania og Frankrike. De neste dagene fortsetter hetebølgen I Sør-Vest-Europa, melder meteorologene. Og Norge kan også vente opp mot 30 grader enkelte plasser I helgen. Espen, nå, mer hits!
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om førsteønsket sitt i årets første inntak. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats etter meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av tenårene ble tatt med til arresten og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: stedet. Bilistene i Haugesund har fått den største økningen i bompengebetaling blant de 20 største byene i Norge. Samtidig Rogaland fortsatt blant fylkene der bilistene betaler mest i bompenger. NAF mener entreprenører som jobber på veiene må bli flinkere til å fjerne midlertidige fartsskilt når arbeidsdagen over. Organisasjonen frykter at bilister mister respekten for skiltingen dersom fartsgrensene blir stående uten at det foregår arbeid. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og NAF oppfordrer bilistene til å vise ekstra hensyn der det arbeides langs veiene. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Den franske politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir i tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra den første dommen mot henne falt i mars 2025. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco er drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. 3 personer ble såret i angrepet i Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Det uløste drapet på 6 år gamle Jean-Benet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, melder Rolling Stone. Fra torsdag av stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
6: Haugaland. Ettermiddagen er i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugaland er en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: ikke mor!
1: Denne uka så blir Tysnesfest arrangert, og det pågår asfaltarbeid på Tysnes til og med torsdag nå, og dette medfører stor trafikk på fergesambandet Halhjem-Vågen. De oppfordrer nå alle reisende til å benytte hele åpningstiden på sambandet og møte opp på kaien I god tid før avgang. Dette vil bidra til en jevnere trafikkavvikling og redusere ventetider mellom fjord 1 på vegne av kyss. Flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken, og heller ta en pause enn å kjøre farlig.

i en pressemelding. 19. juni gikk det ras ved Juvastøl. Byggelederen forklarer at dersom arbeidet fortsatt nå går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning av gangen i slutten av denne uka. Veien blir i så fall regulert med trafikklys. Nye veier har startet jakten på entreprenøren som skal bygge ut en ny del av Riksvei 13 i Ullensvang. Prosjektet skal gi en bedre og sikrere vei på en strekning som lenge har vært en flaskehals. Nye veier planlegger oppstart av arbeidet ved årsskiftet 2026-2027. Utbyggingen er en del av arbeidet med å forbedre

0: Er du frisør? Cut'n Roll på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut'n Roll er mer enn bare en klipp. Søk cut'n'roll.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Huseierne Rogaland advarer mot stadig høyere kommunale avgifter. Distriktsleder Frode Rødder mener gebyrene til vann, avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet, og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker videregående skole i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tilbud om første ønske sitt i årets første inntak. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av tenårene ble tatt med til arresten og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: flinkere til å fjerne midlertidige fartsskilt når arbeidsdagen over. Organisasjonen frykter at bilister mister respekten for skiltingen dersom fartsgrensene blir stående uten at det foregår arbeid. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og NAF oppfordrer bilistene til å vise ekstra hensyn der det arbeides langs veiene. Du leser mer på Radio H.no.
1: Høyre Lange, en hit 40-stasjon.

0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt.
1: Hordaland Trafikkopplæring. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Riksnytt.
0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
3: Den krigen varer for lenge. Det katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo.

0: været presentert av Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Det ventet lett skyet, nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum. Røy!

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits.
1: Let's go.

Er du frisør? Cutten Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttenrow.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG I Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelensky ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommeren sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering, men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg I OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikter fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Mala på, mala på. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: For timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: 1-900-39-344.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og

0: Uvele, presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
2: Trapperingen B in Væros, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
4: Været ble presentert av
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: av hvor stort du er utrustet, rett og slett.
1: Ja, men tenker du da på selve dingeldanglen eller dingeldanglene?
0: Det danglene helst, det kan det se ut som de prøver å antyde her i hvert fall.
1: Og, ok.
0: Det er en sånn universal størrelse her, men så er det for deg som ønsker gjerne en som er litt mindre og passende, så kan du få de liksom, sånn at de er liksom, står litt mer støpt.
1: Akkurat, ok.
0: Så da er det A, B, C og D-cup.
1: Oi, D-cup du gitt.

0: I Japan nå så har de glamourpoliti.
1: Glamourpoliti?
0: Ja.
1: Altså når jeg tenker glamour, glamourmodell, det jo sånne bortimot nakne modeller. Så glamourpoliti, ja. Betyr det halvnakne politier?
0: Ja, altså glamourmodeller, så du sier, det vel de som modeller og selger på sex veldig tydelig da.
1: Ja.
0: Har som regel mye silikon.
1: Ja.
0: Det går som regel igjen.
1: Og lite tøy.
0: Veldig lite tøy, mye silikon, selger på sex. Men altså, det jo ikke et norsk fenomen, det der med glamourmodeller.
1: Nei, det vel USA, ikke det?
0: Ja, nei, det egentlig fra? Overalt.
1: Ja, ja.
0: Du finner det overalt i hele verden.
1: Ja.
0: Til og med i Japan.
1: Nemlig.
0: Ja. Og her har de rett og slett funnet ut politiet at de skal ansette noen glamourmodeller.
1: Ja vel?
0: Fordi de får en helt annen oppmerksomhet og interesse blant gutta. Sånn at når
1: men får de så mye respekt? That's the question.
0: Jo, men se nå for deg at det er litt sånt dårlig stemning da.
1: Ja.
0: For eksempel på et utested eller et eller annet. Og der kommer da to glamourmodeller og setter seg ned sammen med guttene for å snakke med dem.
1: Ja.
0: Hvor mye har du lyst til å slåss da?
1: Ja, du sier noe der altså. Du sier noe.
0: Ja.
1: Det er et godt poeng.
0: Så dette fungerer faktisk.
1: Ja. Så her i Norge har de misforstått, for vi hørte jo nylig at det var en glamourmodell som ble nektet å gå på politiskole, fordi hun var glamourmodell.
0: De har misforstått.
1: De har misforstått.
0: I Japan, det har de skjønt det.

Avløp og renovasjon blir en stadig større belastning for familier på Haugalandet og etterlyser bedre kostnadskontroll i kommunene. Haugesund har den største økningen i bompengebetaling blant landets 20 største byer, det viser en ny undersøkelse. En analyse viser at bilistene betaler i snitt 434 kroner i måneden, over 20% mer enn på samme tid i fjor. En ATV med to personer kjørte inn i fjellveggen på Fylkesvei 13 i Kinsarvik ved 12-tida. Begge fikk lettere skader og ble fraktet til legekontoret lokalt, mens trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Yrkesfag er fortsatt førstevalget for de fleste som søker

0: Apropos litt spesielle saker som politiet må ta seg av, disse her nødanropene, altså i Norge på 112 eller i USA på 911, så får du en del forespørsler da, om smått og stort. Noen har lav terskel for å ringe inn, andre har veldig høy terskel.
1: Ja, ja. Du har jo denne her litle på 3 år, var det vel, som ringte til politiet her i distriktet.
0: Ja, for det var kjekt å snakke med noen.
1: Ja.
0: Men politiet får jo mange henvendelser. Jeg har jo snakket med politiet flere ganger opp i årene, og det, de forteller meg om folk som ringer inn på nødnummeret for å få telefonnummer til taxi, for eksempel.
1: Det var 1881.
0: Ja, så det, det er gjerne så er en bedugger når de ringer også. Så de får en del sånne henvendelser, og det klarer de seg fint uten. Men politiet er noe hyggelige og prøver å hjelpe de fleste. Men her er det da et tilfelle fra USA, der en kvinne ringer fra en McDonald's-restaurant.
1: Ja vel.
0: Hun er ikke fornøyd med Whopper-menyen hun har fått.
1: Og det følte du for å fortelle til politiet?
0: Og bare må få en patrulje ned for å få løst dette problemet da. Politiet vil jo...
1: Det er vel helst smultringer politiet er eksperter på, er ikke det?
0: Stemmer, så det ble ikke mye hjelp å få der, nei. Har du ringt ifra en donut shop, så kanskje...
1: Da har du gjerne fått litt, ja, jeg tror det altså.

0: Vele presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert.

0: Broderier, er det noe som du driver med? Brodering heter det vel da?
1: Aldri vært flinke på håndarbeid, altså jeg trivdes veldig godt med keramikk og sånt, det var kjekt, men sånn sying og sånt, det nei.
0: Ikke helt der?
1: Ikke helt der, altså.
0: Hvordan det med å bruke tær nå, når en skal sy eller strikke? Har du prøvd det?
1: Du, jeg klarer det ikke med fingrene, så da skjønner jeg ikke at det kan gå an med tær nå heller.
0: Det tydeligvis noen som driver med det også, ser du?
1: Ja vel?
0: De kanskje de litt trøtte i armene, eller kanskje de bruker armene til noe annet mens de broderer, ikke? Det høres jo fryktelig vanskelig ut. Altså, brodering, da må du være ganske nøye, må du ikke det?
1: Jo, og så er det jo et voldsomt tålmodighetsarbeid, da. Hvis at du skal lage sånn skikkelig detaljer og greier, det er jo folk som lager nærmest malerier bare til det er broderier. Så
0: fantastisk.
1: Det er jo, ja.
0: Og her er det en kvinne fra Kina.
1: Der, selvfølgelig, det er der det skjer.
0: Det er visst nok det. Mm. Denne jente her, eller denne damen, må det bli, hun er 65 år gammel, og hun ble født uten armer.
1: Ja, hun gjorde det, ja, men ja. Det er jo god unnskyldning for å brodere med tær nå. Men hvorfor i all vidverden orker å brodere i det hele tatt da?
0: Hun driver med
1: Tina og beina i behold.
0: Hun driver og strikker og broderer, og er visst nok veldig flinke med håndarbeid da, til tross for at hun bruker tær nå.
1: Fantastisk.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.